0: Eto, to je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svit do tore. Nemoguće.
1: Ej, si, že vera, že vera. Moj senjor Antonio, ma Dante je reka, non ti curar di lor, ma guarda e pace. Ne osvrći se na njih, nego gledaj i prođi.

0: Gregor jest z wama. Frekvencija
1: 92,8 MHz. Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Svibanj 2026. godine.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Vi ste u emisiji Tražim odgovor na vaša pitanja. Naš telefon je otvoren 051-231-552, a možete nam poslati i na WhatsApp poruku 099-303-0800.

0: 11:22, Jovanotti, L'Ombelico del Mondo, a sad se ne mogu sjetiti kako mi je neko rekao šta je mislio da to znači, nije pupak svijeta, nego... Evo, dobili smo i nešto poruka, kaže nam jedan slušatelj, slušateljica, tako sam i ja vozila za likom koji je bacio čik kroz prozor od Lošinja do Čunskoga. Nije to rješenje da vozači voze za vozačima koji bacaju čikove. Ali svaka čast. Imamo još jednu poruku, slušaju nas u Briselu. Dobar dan svima u studiju, super vas je slušati, još puno godina za nas. Bravo! A uletila je jedna poruka Pusa, slušamo vas iz Zadra. Idemo mi dalje s glazbom, pa onda blok reklama, Vatra i Mornarska majica akustik.
1: Mornarska majica.

0: Hvala najljepša.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Trenje sat je i 8 minuta. Dakle, jedan sat, to već ulazimo u onaj dio dana kada naš radio treba zapravo samo nositi energiju bez nekog forsiranja. Malo gruva, malo mediterana, malo ritma koji sam digne raspoloženje. Idemo dalje uz Basrce i ritam ljubavi.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Paul Weller, Thinking of You, live verzija. Ostanite s nama u programu, mi sviramo do 14 sati i 30 minuta kada imamo kroniku dana, a u 15 sati 45 smo uglavili jedan razgovor s povodom o lošinskim danima bioetiket. 15 sati i 45, profesor Hrvoje Jurić.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Evo ga, doletili smo i do 14 sati. Ako nas slušate negdje u autu, jeste na putu ili ne znam, na plaži možda, slušalice, javite nam se na 099-303-0800, pogotovo ako u prometu ima nekakvih poteškoća. Ti slušaš Radio Jadranku, tvoj ritam uz more. Dva su sata, niko više ne želi ozbiljan utorak. Sada već lagano miriši na rivu, sunce, produženu kavu ili možda gemišt. A za svu ekipu koja nas sluša, za nekim šankom, zamolite šankistu da vam malo pojača, ide malo Pik Zibneri i Oči staklene.
3: Želim samo sjediti na šanku

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Kako je? Da, laganini.

Vi ste u emisiji Tražimo odgovor na vaša pitanja. Naš telefon je otvoren 051-231-552, a možete nam poslati i na WhatsApp poruku 099-303-0800.

0: reakcija. Hvala ti za danas, hvala vama. Dakle, znate, 099 30 30 800, mail radio.jadran@jadranka.hr, i pošaljite kad god se sjetite, vidite, primijetite, jer poslije vrlo lako zaboravimo. Meni se zna desiti.
1: Ajde Branko,
0: šta sam rekao?
1: Pakiraj, imam još 5 sekundi.
0: Ajde.
1: Pozdrav svima.
2: Slušaš Radio Lošinj.
3: Čuli ste reprizu.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.

Ni sam seksual, ni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane čarobno.

The Attack iz 1968. pjesma, single zvala se, ili single zvao se Freedom for You. The Attack nisu imali prilike za snimanje albuma, nego su se morali zadovoljiti singlicama. Our Plastic Dreams su bili jedni od onih koji su 1967. nastupili u UFO klubu, katedrali acid rocka Londona. Njih je predvodio Pierre Tubbs, koji je bio više popa, manje psihodelija. On je više Our Plastic Dream vidio kao zabavljače, makar su ostali obskurni, nije im pomogla ni pjesma A Little Bit of Shangri-La.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: drugčije bilo nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigoli smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigoli smo, utro je,